Move FM. Радіо Move FM. Shine bright like a diamond. Shine bright.